Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

їдів на нерви. Мій блиск, моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру. Я сама приголомшливість. Їдів на нерви. Мій блиск, моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
6: When you try to find the words but they ain't flowing. When you're sitting by the phone but no one's calling. Call me up and I'll be on my way.

0: Петра.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на танцполі. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: бачу любо.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю! З вами «Ігри розуму» на Першому міському телеканалі. Моя неперевершена співведуча, психологиня, регіональна координаторка всеукраїнської програми «Ти як» Ганна Велічко. Та у нас сьогодні сім'я у гостях, яка відчула, на жаль, на собі жахи війни. І неперевершена їх дівчинка Мирослава, так? Яка народилася у першому...
2: Це перша дівчинка, яка народилася в місті Одеса в 24-му році. Ми раді вас вітати, але не будемо забувати про те, що з нами ще ваш чарівний синочок, який зараз так терпеливо, да, і по-чоловічі чекає на свою родину. І дійсно не будемо забувати, що ще в студії в нас є... талановита, гарна, неймовірна лікарка-психіатр,

0: психіатрка, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії, ну і автор даної програми Баскіна Вікторія.
1: Вітаю.
0: І хочу ще раз привітати Боренка В'ячеслава та Боренка Надію. І В'ячеслав, ви коли зійшли

0: 2004 році. Розкажіть трошки про свою родину, як ви опинилися в Одесі, як ви взагалі зараз почуваєтесь, як давно ви тут? Да? Ну, ми знаємо, що якщо донька народилася 24-му, то вже рік точно з нами. Але, можливо, історія у вас десь давніше почалася.
1: Ну, по-перше, доброго дня. Дуже дякуємо за те, що ви нас сьогодні запросили до вас. Для нас це також такий цікавий досвід. А також хотів би привітати радіослухачів, які зараз з нами на ефірі.
0: Нас ще і відео глядачі.
1: Так, ви сказали сьогодні таку чудову фразу, так, що Одеса стала, знаєте, як рідним домом, так, яка дуже круто нас зустріла, коли ми сюди приїхали. Це в нас стало справжнім, другим домом. Ми тут знайшли все, що нам було потрібно, так, і тепер от живемо тут, працюємо і продовжуємо діяльність, якою ми також займалися в нашому рідному місті, яке зараз щодня знаходиться під шаленими обстрілами.
0: Угу. Ви з Херсону, да?
1: Так, ми з самого міста Херсон.
0: Угу. А зараз ваша домівка, вона...
1: Наша домівка на даний момент не постраждала, але ж от в нашому ж домі у батьків квартира, там немає вже вікон. Вона вилетіла після того, як був з міномета приліт поруч біля наших вікон.
2: Угу. Я бачила відео до ефіру, там жах, коли... Були перельоти у рядом багатоповерховий будинок, і це ви знімали з вікна свого?
1: Так, так, я показав відео, так, це коли 1 березня, коли наше місто захоплювали, і от якраз був обстріл, і от в наш будинок потрапили снаряди, все палало, шкода, але деякі сусіди не пережили цього дня, і от 1 березня 2022 року наше місто повністю відійшло до окупації.
2: Я не вірила, що буде такий жах, що буде війна. Ви теж не вірили, ми з вами
1: ми взагалі навіть уявити не могли, що таке може статися, як, напевно, і більшість українців. Ми дивилися те, що показували по телевізору, і думали, що це просто вкиди, що це просто нас хочуть залякати, і взагалі не вірили. А потім, коли зранку подзвонив мій кум, сказав, що слава, прокидайся, почалась війна, я думав, що це дурний жарт.
2: От які ваші перші були думки?
1: Перше, я підійшов до вікна і побачив, як дим йде шалений від Чорнобаївського аеропорту, і просто все було в диму, почались вибухи. Ми зрозуміли, що це по-справжньому, подивилися телеграм-канал і зрозуміли, що почалось щось дуже-дуже страшне. Одразу поїхали на заправки, де вже були величезні черги, за продуктами пішли. І просто от наше місто буквально через тиждень вже перейшло до окупації, і в місті пропали всі продукти
2: харчування.
1: Купити там буханку хліба, це було щось просто нереальне. Тому ми пережили на собі от цю страшну окупацію, що це дуже-дуже страшно. І навіть, знаєте, аж мурашки по кожі, коли от знову згадуєш такі от відчуття. Так.
0: Але у вас вже була дитина на той час?
1: Так, у нас Вовчик на той момент, старшому синочку вже було 2 роки. Ми не знали, що робити. Ми перший же день ми ночували в підвалі дитячого садочку, який був взагалі не облаштований. Це було просто от жахіття. Там були також груднички з нами, ще дівчата, яких буквально тільки народили, і також сиділи в цих підвалах під обстрілами. Дуже боялися, не знали, що робити. Знаєте, нас по суті, нас не вчили, так.
0: Жити,
1: що треба робити, так. Але ж буквально через тиждень, буквально коли вже місто захопили, ми бачили те, що немає продуктів у багатьох людей, немає змоги навіть там придбати щось собі, там елементарні продукти. Я тоді зустрівся з моїми друзями, ми зрозуміли, що треба щось робити. Дуже багато молоді просто кидали все і виїжджали з міста. В тому числі вони кидали, шкода, але ж і маломобільних людей, які залишали залишалися просто сам на сам. Тоді служби не працювали, і ну, державні, так, не було ні поліції, ну, соціальні служби також ну,

0: могли працювати в тому режимі, яким вони працювали. І от багато людей залишились сам на сам от з цією великою проблемою. І ми почали знаходити можливості, нам друзі почали там перекидувати гроші, щоб ми купили хоч якісь продукти, знайшли там зі всієї України, писали, телефонували, казали, що ми можемо для вас зробити. І ми от організовувались, купляли ці продукти, ми встроїли чат керівників ОСБ нашого міста, нашого району. Вони писали, скидували списки маломобільних людей, які залишились сам на сам.
1: Щоб їм допомагати.
0: Так, так. І почали от носити прямо. Ну, тоді ще багато ліфтів не працювало. От на 9-й поверх ти збираєш ці пакунки. От ми близько сотні людей таких за день їздили. Я брав свою автівку, забивав її під верх. Якщо б жінка, дружина побачила, яка тоді є, тоді колись, пам'ятаю, там 400 буханок хліба знайшли, от, і взяли, машину повністю загрузили, і давай розвозити. Тому що, ну, ми розуміли.
1: Ви говорили, що молодь зустрічала танки з...
0: Так, так. У нас, дивіться, були хлопці, дівчата, які от організувались, вони йшли на мітинги. Тобто хтось, як ми розвозили продукти харчування, доставали ці продукти харчування. Тобто дуже також, ну, не вся молодь поїхала, були є молодь, яка саме також розуміла, що треба щось робити.

0: знав, хто що може, і от кожен, так сказати, держав свій фронт.
1: А як відчувала себе ваша жінка?
2: Та треба в неї дізнатися.
1: А от ви зі сторони, маленька дитина, да? Два рочки.
3: Ще не було навіть 2 років.
1: Ще не було навіть 2 років. Жах, розгубленість. Що відчували ви?
2: Тобто чоловік був не поруч, як я розумію, бо він допомагав іншим. І я так розумію, поки ще ця йшла допомога, були ж також обстріли, не було ж зупинки. А ви вдома одна була з своєю дитиною?
3: Так, я була вдома одна зі своєю дитиною. Також поруч, ну, ми жили в одному будинку, тільки в різних під'їздах з його батьками. Також у нас були друзі, куми наші. Ми намагалися триматися поруч. Коли чоловік мій не відповідав на дзвінок, я вже малювала собі не дуже гарні малюнки в голові. Це був такий стрес, рівень цього стресу ми вже оцінили, коли ми виїхали на підконтрольну Україні територію, і тільки тоді я зрозуміла, що насправді ми пережили, бо тоді все, ну, така є функція у психіки.
1: Зібралися.
3: Да, включати свій захист, аби не зійти з глузду. Я намагалась тримати спокій, бо в мене була дитина, не показувати їй своїх напруженого стану. І якась така системність в материнстві, буденність, режим дитини, вона мені не дала погрузнути. У цьому я намагалась не засиджуватися в телефоні, не читати оце все, але на наших очах відбувалася справжня історія. Чоловік вже розповів перші дні війни, а я хотіла б додати ще, коли почались мітинги в Херсоні, це було 5 березня, коли люди повстали, вийшли. Було дуже багато наших знайомих там, вони включали прямі ефіри, вони показували, що відбувається на цьому заході, коли йшли ходою з прапором України і на вулиці Перекопській стояли танки, і вони просто почали стріляти в людей. І ця просто картина, вона в реальному часі відбувалась тоді. Тоді ми розуміли, що кожен день може бути останнім. Обстріли, які відбувалися в Чорнобаївці, безупинно, просто безупинно. Ці стоки диму, які ми бачили з вікна. Я взагалі вийшла перший раз на вулицю, ну, якщо не рахувати тих перших днів підвалі, десь через тиждень, тільки у двір. Кудись там на відстані десь 100-200 метрів, це було вже через 2 тижні, бо в мене був страх не добіжати в під'їзд і не сховатися під обстрілами. Ну, така була не дуже.
2: В цей час ваша дитина змінилась якось в поведінці? Чи були якісь додаткові прояви? Якщо це ви можете говорити, ок, якщо ні, то...
3: Я можу про це говорити спокійно, бо на жаль, така була я не одна, там багато було мам з дітьми. Звісно, він лякався. Хоча я максимально намагалась не показувати свого тривожного стану, він лякався вибухів, притулявся до мене. Я годувала груддю його ще на той час, вдавала йому як заспокійливе. Ну, це трішки рятувало, ну, відволікало від реальної картини.
2: Плюс було об'єднання таке. З матусією поруч.
3: Да, ну, він хвилювався, він, ну, ще не було повноцінних 2 років, він казав, ну, деякі слова, а слово «бах» в нього було вже. І він каже «бах-бах», показує пальцем. Ну, ми розуміли, що це все впливає на психіку дитини. Але виїздили ми з окупації, ну, в першу чергу через свою безпеку. Тому що подекували, що буде референдум. Ну, так він і стався, але все це готувалося до 9 травня. Ми розуміли, що може херсонців чекати донбаський сценарій, що ті, хто чоловіки, які залишились, вони можуть просто дадуть в руки автомати і підуть воювати за фашистів. Іначе рашистів, фашистів. Ми, по-перше, цього боялися, а по-друге, основна, точніше, це була причина, що чоловік волонтерів, ми тоді, на той момент, не знали наслідків своєї діяльності. Ми все викладали в Інстаграм, в соціальні мережі показували, ось його друзі там донатили, скидували гроші, щоб він щось там по нас знаходив на тих оптових базах, що залишилось. Ми все це...
2: Викладали,
3: ми не розуміли, які можуть бути наслідки. Але коли почали... зникає.

0: Кати, перші волонтери, активні люди, тоді ми злякались, бо хто був на підвалах, вони вам розкажуть страшні речі. І ми вирішили виїздити. Це було дуже тяжке рішення, я до останнього не хотіла виїжджати, якось я не могла це прийняти, та якось буде, але у квітні масово кожен день покидали люди, масово були такі затори. Десятки тисяч машин просто чекали, що вони виїдуть.
1: А як ви прийняли рішення виїхати із Херсону? Що було останньою каплею?
0: Ну, мабуть, оце...
1: Референдум.
0: Мене? Угу. Його питаєте?
1: Вас, ви сім'я?
2: Все одно ви спільно прийняли це рішення.
3: Так, нижче, буквально за тиждень до нашого виїзду почали активно відловлювати волонтерів, активних, а я був один із самих таких, на той момент, напевно, в десятці таких самих активних волонтерів в місті. І ми розуміли, що ще трішки і прийдуть до мене. Тим паче, я ще паралельно, будучи професійним відеографом, я ще робив відеозйомку для місцевих телеканалів підпільно, а також для міжнародних СМІ, і ми показували, що відбувається саме в Херсоні. Ну, і ми розуміли, що ще трішки і 100% прийдуть і до нашої родини, тому вирішили, ну, не піддавати небезпеці, ну, особливо нашого сина Вовчика на той момент, і от ви прийняли таке рішення для себе виїхати.
1: А що було найстрашнішим от у дорозі?
3: О, знаєте, можливо, от саме в Херсоні було найстрашніше. От для мене був, напевно, перше березня, коли от саме був обстріл нашого дому, коли ворог захоплював наше місто, і це був обстріл. І ми сиділи в той момент в ванні, кімнаті, і, напевно, в той момент прощалися з життям, тому що розуміли, що це, напевно, кінець. Потім жінка, якраз почались вибухи, вона ж пішла, щось забула на кухні, підійшла до кухні і побачила, як в дом прям влучає і до полум'я йде. Вона побігла знову до ванни. Це дуже такий, ну, складний момент був, тяжкий, моральний. А також, а ви спитали за саме виїзд. Наважитись на виїзд було дуже-дуже важко, адже я зі сльозами на очах виїздив 5 ранку, це було, ну, ти не розумієш, чому ти маєш виїздити зі свого дому, і ти не знаєш, повернешся взагалі ти туди колись чи ні.
1: І доїдеш ли ти до місця?
3: Так.
4: Та пане Надії, а вам?
0: Ми чули багато історій друзів, які виїхали або намагались виїхати, ну, ми ж виїхали не з першої спроби, а з другої.
4: Що з першого не вдалося?
0: Ну, ми стояли в заторах, і з людей, які хотіли виїхати через Снігурівське направлення, намагались. Ну, ми через нього і виїхали. Але до першого блокпосту наша машина дійшла в 4:16 і пропустили нас. І кажуть, ну, а далі вже буде комендантська. А там 30, щось багато блокпостів було. Ми розуміли, що ми просто будемо в полі ночувати. І прийняли рішення назад повертатись. Ми в одну сторону один блокпост, потім заїжджаємо знову в місто, такий блокпост, і вони там, орки, розкрили собі намет, почали там щось рубати дрова, і один підходить, чоловік дає йому паспорт, і як голосно зачитає прізвище, ім'я по батькові. В цей момент я думала, що в мене зупиниться серце, бо, ну, в них же є списки атовців і якісь такі для них. І коли він так голосно закричав, я подумала, ну, перша моя думка була, що він це голосно кричить, що аби той почув, і вони почали якісь робити міри. Але чоловік поводив себе спокійно, так, це я. Тримайте, чого вертаєтесь? Ну, кажемо, додому треба. Ну, вони ж не знали, що ми повертаємось, що це була спроба виїхати. Ну, можливо, ми з якогось населеного пункту. Ось, а з другого разу ми виїздили, ми ночували в полі, багато машин повертали, але ми їхали колони одна за одною. Це довга історія, насправді, як ми виїздили. Ну, якщо коротко, ми просто не встигли і, ну, не встигли переїхати. І біля першого населеного пункту села, ну, ми були не одні, було машин 30 чи 40 з нами. Ми переночували в машині, як тільки 5 ранку комендантська година, ми проїхали, ми майже останні, ну, це був останній день, коли люди

0: приїздили через Снігурівське направлення, бо тоді вже це все було, дорога закрита. Потім вже був Давидів брід, це ще більший гак для виїзду з Херсону. Це вже така друга історія.
1: Але ви виїжджали вагітною?
0: Ні, я виїздила. Це ні, це було
2: вже корінна одеситка.
0: Це вже корінна одеситка, да, вийшла в нас.
3: А які відчуття у вас були, коли ви нарешті опинилися у вільній Україні?
4: Знаєте, це відчуття я ніколи не забуду, коли ми заїхали, побачили наші. От ми поїздили через мінні поля, ми ночували в сірій зоні, в закинутому селищі. Це було дуже страшно. І коли нам там був блокпост такий, де просто шманали просто по повній. Спочатку там стояли чеченці, потім на ніч заїхали буряти, які направляли на нас автомати. Дуже страшно. І потім вони поставили табличку на дорозці, що все, дорога замінована. І все, комендантський час. Але ж от 30 машин із декількох тисяч вирішили все ж таки прорватися. От ми були в одній з цих машин. І от ми доїхали до цього сірої зони, там заночували в одному з селищ закинутих. І от коли ми заїхали на наступний ранок до нашого, ми побачили наш уже перший блокпост, ми готові були встати на вийти з автівці землю та просто землю цілувати. В прямому сенсі цього слова я от зрозумів наповну ці слова. І знаєте, що саме незвичне, те, що вам скажуть багато людей, хто виїхав з окупації. Ми зайшли в АТБ, в Миколаєві в АТБ. От це щось нереальне. Це коли ти
0: бачите бачиш полки продукти і по нормальним цінам, бо в окупації цукор тоді коштував 120 гривень.
4: А в АТБ він коштував 29. От розумієте різницю? Ми стали до кавового апарату, там є кава. Це просто щось нереальне, шалене
1: жити,
4: було. Ми
1: да,
4: як, да, як з іншої цивілізації зайшли в звичайне. І біля нас куплялися звичайні миколаївці. Вони, і, ну, для них це звичайно так було, а для нас це просто щось нереальне.
1: А яке було ваше ставлення до тих людей, да, ну, які ну, то часто мешкали в Миколаєві, де також було небезпечно, да, але не в тих умовах, яких ви ну, мешкали ви? Бо багато ми чуємо від вимушено переміщених осіб, що коли вони повертаються в більш-менш такі спокійні міста України, що є деяка агресія, нерозуміння, що люди там живуть, а ми там страждали. Що відчували саме ви?
4: Миколаївці також дуже багато відчули. Ми дуже на них також кулачки тримали, тому що ми, коли були під окупацією, фронт був вже близько до Миколаєва, і щодня Миколаїв також потерпав від цих обстрілів, і бувало ніколи їм було, напевно, складніше, можливо, чим нам. Тому ми також за них дуже-дуже переживали. Потім, коли Херсон звільнили вже від окупації, то дуже багато людей поїхали до Миколаєва, і також Миколаїв херсонців зустрічав як також, як знаєте, як рідна домівка. Тому миколаївцям багато людей також, як і одеситам, дуже-дуже вдячні.
3: Я за Миколаїв кожен вечір держала кулачки. Дуже їм вдячна. Це наша опора тоді була.
1: І Херсон, і Миколаїв, да, ми дуже вдячні кожному. І надалі ви приїхали одразу до Одеси?
4: Так, ми приїхали одразу до Одеси. З перших же днів, коли ми сюди приїхали, ми зрозуміли, що не хочемо стояти осторонь. І от я зателефонував своїм друзям, і от ми разом відкрили тут на Пушкінській великий гуманітарний центр, який майже рік надавав допомогу людям ВПО, ну, особливості людям з Херсонщини. До нас дуже-дуже багато приходило допомоги, і от ми саме організували такий центр, в якому також працювали волонтерством, займалися люди з Херсона. І він на даний момент працює, але ж вже займається чисто плетінням маскувальних сіток.
3: А ви поверталися до Херсону?
4: Я ще регулярно їжджу до Херсону. Так.
3: А як було перше повернення? Що ви відчували?
4: Я один з перших, хто заїхав в місто. У нас організувалася колона. Це більше 10 бусів, заповнених повністю гуманітарною допомогою. Місто перші 10 чи 2 неділі, я вже не пам'ятаю точно, було закрите. Тому що чистку проводили від колаборантів, від... Також, ну, шукали, можливо, ворог десь заховався ще. Тому місто було ще закрите, але ж нас, як волонтерів, запустили туди. І знаєте, це таке дуже круте чувство, відчуття було. Ми самого ранку виїхали, поки проїхали, заїхали вже близько комендантської години, ввечері. І от я коли заїхав, я під'їхав додому, а я вже морально попрощався зі своїм домом назавжди. Ну, знаєте, я вже розумів, що, скоріш за все, ми вже не вернемося. Але ж жевріла ще надія, що все ж таки ми туди потрапимо. І от коли ввечері ми заїхали в місто, воно вже звільнене було. В місті не було жодної, ну, взагалі, ніяких умов, ні світла, ні тепла, ні енергії, ну, нічого взагалі. І я заїхав в двір, а в дворі повністю всі лавочки були зайняті, сусіди, бабусі, там, дідусі вийшли, ну, і просто спілкувалися. Знаєте, десь хтось почув новину, і це от розказують, знаєте, як сарафанне радіо. І вони бачать, що я заїжджаю на великому бусі, забитому гуманітарною допомогою. Мене зустрічала як астронавта, напевно, як першого, хто покрив місяця. І всі почали обіймати мене, все, чуть ли не на руках кидали, все. Я їм почав розказувати новини, все, як це етат. На наступний день я знайшов приміщення дуже швидко з друзями. Ми відкрили гуманітарний центр вже в Херсоні, який по сей день працює. І от надає допомогу людям, тому отак от ми вирішили не стояти осторонь, а от саме допомагати тим, кому можливо більше, чим нам потрібна допомога.
1: Супер.
3: Це наша особливість, незламність, наша сила, наш дух.
1: І класно, що ви були не одні, да? А що б допомагало вам все одно ж таки рухатись? Ну, от, да, чули пані Надію про те, що, ну, тут вже здавалося, що ми, ну, не вижимо, да, не буде життя. Але ви рухались, ви допомагали собі, ви допомагали іншим. Що було тою точкою опори, да, чи вашим стержнем для того, щоб от йти далі?
4: Ми завжди були дуже-дуже активними ще до війни. І от, знаєте, саме стержнем була, напевно, наша дитина. Так? Тому що ти розумієш, що якщо ти складеш руки, то хто ж тоді йому допоможе? Тому от саме дитина нам надихала і надихала. Тому так, от і знаєте, як мені казала Ганна Величко, те, що якщо ти сам не в ресурсі, ти не зможеш ніколи сам кому-то надати допомогу. Тому завжди стараємося бути в ресурсі, щоб допомагати не тільки своїй родині, а також тим людям, хто дуже потребує нашої допомоги.
3: А що вас захоплює? Що вам дає ресурс?
4: Ресурс – дуже крутий колектив, в якому я працюю. Це дуже-дуже круті люди, які завжди надихають. У них щодня щось нове-нове-нове. І також родина, звичайно, тому що тепер в нашій родині ще з'явилася донечка, яка з'явилася під час просто шалених вибухів в новорічну ніч. Вона стала першою одеситкою 2024 року. І от вона також додає нам енергії та життєвих сил.
1: І, ну, це
3: а вам, пані,
1: да?
3: Надія? Окрім сім'ї та діточок, я знаю, що ви захоплюєтесь фотографією.
0: Так, в Херсоні ми займалися професійно-комерційно. Це наш був на той момент основний вид дохіду. Ми фотографували, я фотограф, він відеограф. Ми знімали різні весілля і все, що потрібно сім'ї, різні зйомки. Ось, коли ми сюди приїхали, я, чесно, була не в ресурсі, зізнаюсь у цьому, ну, бо це все ж таки творча робота і професія. Я рік взагалі не брала камеру в руки, ну, тільки для душі, когось знайомих знімати, але не як роботу. Потім в мене була вагітність, і трішки було не до цього. Зараз я відчуваю потребу, бо це якась особлива місія – зберегти важливі моменти. Мене надихають інші родини, які попри все, попри війну, можуть цінити кожен момент, бо життя може скінчитися будь-якої миті. Це нам показує реальність сьогодення. Коли ти засинаєш, і ти можеш не прикинутися, бо тебе вб'є шахет, або в Херсоні все знищиться. Ми вже втратили багато матеріального, але якийсь урок з цього виносимо, що краще хай буде матеріальне, але ж якісь близькі втрати людей. Ми цінуємо кожен день, і я дуже рада, що люди навчилися жити у цій війні. Вони не звикли до війни, а вони звикли до себе. У цій війні. І ну, мене надихають інші історії, які продовжують борються, які щось починають, власні справи, взагалі нові, нові види. Нові види робіт відкриваються, якийсь свій потенціал. Тобто все. Ну і родина, звісно, діти тримають ресурс, я просто не можу здатися, бо я відповідальна за них.
3: Це неможливо.
1: У вас.
3: Глаза такі світлі.
1: І вони так, як блискавка. Просто неймовірно.
0: Дякую.
3: Щиро дякую вам, що ви зараз до нас прийшли.
1: А як ви вибрали ім'я, донечки?
3: Мирослава.
0: Мирослава таке, воно дуже значуще для нас. Ну, по-перше, воно гарне. Воно мені подобалось ще до війни.
1: Якось, це був ваш перший вибір?
0: Мабуть, наш. Якось ми з чоловіком спілкувалися на цю тему. Якщо буде донечка, то Мирослава. Ну, взагалі, воно таке трішки незвичне, як кажуть, новомодне. Але чоловіку добре, в принципі. І воно і звичайне, і незвичне. Але потім, коли ми трішки почали купатися, бо Слава наш тато Слава, а син у нас Володимир. І ми якось зліпили з двох імен одне – Мирослава. Ну, мир та слава. Хочеться, щоб воно, як то кажуть, як корабель попливе, назовеш, так, так і не попливе. Хочеться, щоб її ім'я несло якусь особливу місію. Мир та слава нашій Україні, їй, нашій родині.
1: Да.
0: Це опало, вже починає розмовляти.
1: Вона підтвердила.
0: Да.
1: Тобто у вас таке двойне значення цього ім'я. Супер, я навіть не замислювалась, да? Як щось, ну, і сина, і стати, і про мир на нашій землі, і перша дівчинка, яка народилася в місті Одеса.
0: Це випадковість, але так вже воно сталося.
1: Ой, я не знаю, чи це випадковість, чи щось буває випадково. Ну, і тим паче, що ця дівчинка, да, яка веде до миру, до домашнього якогось такого тепла. І ну, круто, круто, що ви знайшли сили рухатись далі, продовжувати те, що ви робили. І ви не зупиняєтесь також розширювати свою родину. А ще хотіла би запитати, можливо, ви могли би поділитися, які техніки, слова, щось допомагало вам, да, в якісь важкі часи ваші? Чи допомагала вашим дітям бути поруч? Я розумію, що те, що ви просто там не показували, да, свою тривожність. Можливо, у вас є якісь такі власні лайфхаки, з якими ви могли б поділитися із нашими слухачами та глядачами?
4: Знаєте, саме тематика, напевно, ментального здоров'я зараз дуже-дуже актуальна, да, от під час війни стала, тому що багато людей, на нас на даний момент сиплеться дуже велика кількість, можливо, негативної інформації, так, яку ми бачимо з оточуючих там джерел, можливо, там також щодня ці вибухи, так, тому зараз дуже-дуже, от, напевно, важливо от думати про своє ментальне здоров'я, так, якщо ти спокійний, якщо ти вмієш фільтрувати всю інформацію, напевно, яка до тебе надходить, то і твій стан та стан твоєї родини буде, напевно, більш спокійний і от більш роздумливий.
0: Я хочу додати, відповісти на це запитання по техніці, це дихання. Коли ти дуже глибоко зосереджуєшся на своєму диханні, воно трішки контролює пульс. Ти вже не так нервуєш. І на постійно, ну, це якщо в пориві якогось там страху, стану, там, коли під вікном летить шахет, і ти розумієш, що тебе він зараз вб'є, ти не починаєш зосереджуватися і продихати оцю свій тривожний стан. Це я маю на увазі. А на постійній основі це спорт. Ми почали займатися, ну, як не професійним спортом, але відвідувати групи. Я відвідую вже майже рік. Фітнес, пілатес, силові кардіотренування групові. Я ходжу стараюсь 3 рази на тиждень або 2. Це мені допомагає, стрес виходить через тіло, м'язи відновлюються, і все ж таки, ну, це як частина ментального здоров'я. І це супер. Треба, це треба робити.
4: Також дуже басейн допомагає, тому що ти, от коли годину плаваєш, ти ні про що не думаєш, ти зосереджений сам з собою, дуже-дуже круто. Воно навіть, ну, ти приходиш, знаєте, після там робочого дню пішов, поплавав і все, просто очистився, і тобі дуже-дуже класно, от морально, от якраз це.
3: А зовсім якщо... скоро буде море?
4: Так, да. Там. А ще техніка заспокоєння, там навіть після вибухів, так мені дуже допомагає, наприклад, там стаканчик простої звичайної водички, так, невеличкі ковточками, тобто ти її там п'єш 5-10 хвилин, і воно якраз, ну, дуже заспокоює. Знаєте, ну, це от є, існує дуже багато технік заспокоєння, але кожна людина має сама собі вибрати там техніку заспокоєння. Наприклад, дружині більше подобається техніка дихання, мені саме от більше з водою.
0: Ще хотіла додати стосовно моря. Я хоча б раз на тиждень намагаюсь виходити до моря. 2 кілометри ми йдемо на візочок, дитину, пісочок, подихаєш, доця, і вже стає легше, бо все ж таки море – це як вид релаксації.
3: Дуже добре ще купатися, коли вода холодна.
1: Клас! Це на найкраще! Супер!
0: Вибачаюсь, ну, дитинка.
1: Та все добре. Ми навпаки заговорили за море, да, тут прямо вольний в нас в ефірі.
0: Відчуває воду, да, доцечка?
1: Супер, молодець, Мирослава.
0: А море любить, вона море, це одне із перших її слів. Ну, коли після мама пав, я кажу, де море? Вона пальчиком каже, моє, моє. Ну, як по-своєму ще каже, але вже... Знає, де куди, коли каже, що підемо на море, вона вже показує, де її там пасочки, лопатки знаходяться, чи треба класти вже. Хронологія, да, подій в неї відбувається. Якщо море, то будемо щось брати з собою.
3: А зараз дуже небезпечно у Херсоні. Що ви вважаєте, що найбільш потрібно Херсону? Зараз. Яка допомога?
4: Зараз дуже небезпечно в місті, що з кожним днем стає все складніше і складніше. Тому що, от, наприклад, вчора це були авіабомби, які просто по житлових кварталах кидають, це шалені вибухи. Також мінометні обстріли йдуть, потім дрони різні. І дрони устраюють, ну, саме, ну, як для мене, це найскладніше, це, напевно, саме дрони, які устраюють в прямому сенсі слова сафарі. Тобто залітає дрон, смертник, так, і або FPV, або ж дрон, якого є система скиду. І він просто шукає любу ціль. Okay. Це може бути маленька дитина, яка грає, вона на дітей скидують. От ми нашим, ну, благодійним фондом їздили до такої родини, і мати показувала відео, де дрон прям скинув на її дитину, маленьку дитину, снаряд. І от він з перебинтованою рукою сидів, якраз ми надавали допомогу. Це також просто в любу секунду може прилетіти. Ти, наприклад, якщо сказати про міномет, то це ти чуєш цей вихід з тієї сторони, рахуєш до 7 приблизно, і от вже є приліт. Тобто місцеві вже наскільки знають, що звідки стріляється, через скільки прилетить, що...
3: Але вони ж там залишаються.
4: Так, багато. Залишаються. Багато людей принципово не хочуть виїхати. У кожного своя причина. Це, наприклад, літні люди. Ну, більшість це літні люди там зараз знаходяться. Також...
3: Там дуже багато молоді. Я от виїжджаю кожен місяць туди для того, щоб підтримати, для того, щоб надати медичну допомогу. Ми лікарями виїжджаємо. Дуже багато молоді. 30 років, 35 років.
4: Так, є... Ну, це молодь, яка, наприклад, працює в комунальних структурах, так, тому що місто треба продовжувати підтримувати. Також молодь, яка працює, можливо, в якихось міжнародних фондах, які працюють також.
3: А може, ви встаніте? Все одно будьте.
4: Вибачте, будь ласка.
1: Все добре. Так,
4: манюнька. Так. Тому от така молодь. Так. Також є молодь, яка, наприклад, продовжує там знаходитися, можливо, у батьки залишилися і батьки, ну, не можуть кинути батьків, і тому залишаються саме от в місті.
3: А що зараз їм потрібно найбільше, як ви вважаєте?
4: Медикаменти дуже потрібні людям, тому що зараз це дуже-дуже багато коштує грошей. Дохід у херсонців зараз дуже знизився, адже багато підприємств, ну, великі підприємства закриті, середні також, працює. Ти можеш працювати або на малому якомусь бізнесі, так, або ж працювати на комунальних структурах, тому дуже не вистачає саме от роботи. Це такий великий-великий біль зараз.
1: А ціни також залишилися високими?
4: Ціни вже не такі високі, як при окупації, тому що це було просто X3, X5 від ціни, яку ми могли бачити в звичайному магазині. А от все, ну, ви ж розумієте, ціни ростуть на все, навіть в тій Одесі. Ти сходиш скуплятися, а щодня ціни ростуть на абсолютно всі продукти.
3: Але яку пораду ви могли б дати надати людям, які зараз перебувають у окупації?
4: Дивлячись саме по категорійності людей, наприклад, якщо взяти от працюючи там ще волонтером в одному, ну, з волонтерських фондів, я знаю однозначно, що це памперси для маломобільних людей, для дорослих людей. Це от я дивився, аналізував, це, напевно, топ запитів саме памперси для...
3: Це необхідна річ. А яку пораду ви могли б надати людям, які зараз перебувають у окупації? От як
4: я все ж таки вважаю, що при можливості краще виїздити відтуди. Тому що це рулетка, знаходитись в місці, яке щодня обстрілюється, це велика рулетка. Тобі сьогодні може повезти, а завтра може і ні. Сам потрапляв під обстріли, тому знаю, що це таке. Сьогодні ти оказався в одному місці, тобі... Ну, пощастило. Завтра цього може не статися.
3: Дякую.
1: На жаль.
4: Да. Так.
1: Ми будемо завершувати. Дуже дякуємо вам за ефір. Ви знаєте, сьогодні хотіли питати вас, да, про щось, і водночас не розумів, як це буде впливати на вас, бо тема дуже болюча. Вона, на жаль, не написана в якійсь книжці, да, а це є реальне життя. І дуже дякуємо вам за вашу стійкість і за те, що ви, дивлячись на те, що ви пережили, ще і робите демографічний склад країни більше. Дякую вам за те, що ви ділитесь, розповідаєте і даєте приклад, тому що так, ми можемо сьогодні опустити руки, але давайте не будемо забувати їх піднімати завтра. Дуже вам дякую за те, що мали змогу, прийшли всією родиною. Це ще раз каже про те, що вас сьогодні дійсно тримає. Це ваша родина, з якою ви постійно поруч. Дякую.
3: А у нас є ще 3 хвилини. Я хотіла вас запитати, яка у вас найбільша мрія зараз?
4: Мрія, як, напевно, і у всіх українців, щоб була
3: війна.
4: Перемога і закінчилася ця клята війна, яка просто нікому не потрібна. Ми всі віримо в нашу перемогу, тому слава Україні.
1: Дуже вдячна.
4: Так, і від себе я хотів би сказати, хочу подякувати дівчат вас, ведучих, за те, що запросили мене до і мене, і мою родину до вас. Дуже вам за це вдячний. А також хотів би подякувати наших глядачів і, звичайно ж, наші ЗСУ за те, що щодня, днем і вночі вони захищають кордони нашої держави від загарбників.
3: Так, дуже вдячна нашим ЗСУ. Вдячні вам, пані В'ячеслав, та вашій дружині, пані Надії, яка зараз з діточками. Ви були на першому міському телеканалі «Ігри розуму». З вами була моя чарівна співведуча Ганна Величко, яка неперевершена психологиня, координатор всеукраїнської програми «Ти як?». З нами був В'ячеслав Буренко зі своєю дружиною Надією та я.
1: Та Баскіна Вікторія дуже скромна людина, але має великі досягнення в своєму житті, бо вона кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії, автор передачі «Ігри розуму» на першому міському. І я ще раз дякую родині Буренка за те, що ви були з нами. І до нових зустрічей. Дякуємо, що допомагаючи собі, ви допомагаєте іншим також.
3: Дякуємо, що ви нас слухаєте.
1: До нових ефірів.
2: «Ігри розуму». Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
0: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. There are days

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.